noi. Pej depresivaca, bez mrlje na jetri, moča od pečenja, ostalo ih. Četiri depresivca, veseli su svi, droga jeftinija od viskija, ostalo ih.

zapalio naftu, nalcu jahtu, metanu šahtu. Požari, žena se pali, komšinica loži, a ko će da gasi?

Sega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega. Preto smo imela drastične korake, odem na www.tačka. Napaljene maloljetnice izazivaju perverzne čike.com.

dežurna budala. Na kupe CD-ovima, pločama i posterima najiskrenije